0: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.
1: Najbolje od domaće glazbe.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orhovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža,

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas je na jelovniku odrezak u umaku, rizi bizi i salata. A sutra, 8. rujna, na jelovniku je grašak varivo sa mesom. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su i ovaj tjedan u ponudi od 10 do 14 sati.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro. Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glas.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas je na jelovniku odrezak u umaku, rizi bizi i salata. A sutra, 8. rujna, na jelovniku je grašak varivo sa mesom. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su i ovaj tjedan u ponudi od 10 do 14 sati.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Brecoblje ne po plus 135 eura, kuhinja meba 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Počela je nova nastavna godina 2026-2027. i učenici osnovnih i srednjih škola ponovno sjedaju u školske klupe. Nakon ljetnih praznika slijedi povratak učenju, druženju, školskim obvezama i novim izazovima. Posebno važan i uzbudljiv dan ovo je za prvašiće, koji prvi puta ulaze u školske učionice i započinju jedno sasvim novo životno poglavlje. Djelatnici Radio Orahovice svim učenicima žele uspješnu školsku godinu, mnogo znanja, dobrih ocjena, novih prijateljstava i lijepih trenutaka. Posebne čestitke upućujemo prvašićima uz želju da im prvi školski dani ostanu u najljepšem sjećanju. Učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima, stručnim suradnicima i cjelokupnom školskom osoblju želimo mnogo strpljenja, uspjeha i zadovoljstva u radu, a roditeljima što manje brige te puno ponosa zbog uspjeha njihove djece. Vozače podsjećamo na pojačanu oprezu prometu jer su od danas na ulicama ponovno brojni školarci, među kojima su i oni najmlađi koji se tek upoznaju sa svojim putem do škole. Svim učenicima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova želimo sretan i uspješan početak nove školske godine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac već 100 godina predano djeluje na području zaštite i spašavanja, te brine o sigurnosti stanovnika svoga kraja, kontinuiranim osposobljavanjem članova i promicanjem vatrogastva među svim generacijama daje vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Svojim požrtvovnim radom potvrđuje važnost dobrovoljnog vatrogastva. U prigodi 100 godina rada i djelovanja za izniman doprinos razvoju vatrogastva i ostvarene rezultate, u djelatnosti zaštite od požara, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnac dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije. Župa Presvetog Trojstva Čačinci pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za nastavak obnove župne crkve. Ukupna vrijednost potrebnih radova iznosi 31.094 €, a dio sredstava već je osiguran zahvaljujući vlastitim sredstvima župe i doprinosima župljana. Općina Čačinci također će se uključiti u obnovu i financijski podržati ovaj projekt, a ovim putem pozivamo naše mještane, poduzetnike, obrtnike, udruge, kao i sve ljude dobre volje koji su na bilo koji način vezani uz Čačince da se prema svojim mogućnostima uključe i pomognu. Župna crkva Presvetog Trojstva nije samo mjesto vjere, ona je važan dio identiteta Čačinaca. Mjesto uz koje su vezane brojne generacije naših mještana te vrijedan dio naše kulturne i povijesne baštine. Svaka donacija, bez obzira na iznos, važan je doprinos zajedničkom cilju, obnoviti crkvu i sačuvati je za generacije koje dolaze. Donacije se mogu uplatiti izravno na račun Župe Presvetog Trojstva Čačinci. Mnogo puta smo pokazali da kao zajednica znamo biti zajedno kada je to potrebno. Pokažimo to još jednom i zajedničkim snagama, pomozimo obnoviti i sačuvati jedan od simbola naših Čačinaca. Vrijeme danas pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 euro 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Info Plus.
5: Je sati. Povijesna pobjeda AFD-a na izborima u Saskoj Anhaltu. Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 36.000 prvašića. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednji rezultati. AFD je predvodio kandidat Ulrich Zygmunt, koji je poručio:
7: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku. Jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
5: Reagirali su Sven Schulz iz CDU-a te Ines Schwertner iz Ljevice.
7: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
8: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AFD znači da se mnogi ljudi u Saskoj-Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
5: Izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu prešla je ljevičarsko-populistička stranka Savez SAR Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
6: Media servis. Vijesti.
5: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media Servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
9: Ništa mi nismo ni čuli, ni vidjeli od Srbima, ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao, da se tu ništa neće promijeniti. još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
5: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995.
6: Media servis. Vijesti.
5: Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70%, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju Tjedna medija servisa, ministar znanosti Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
10: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
5: Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija je tako održala kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola, te upoznala djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano se nadzire promet, a iz policije tako podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat.
6: Media servis. Vijesti.
5: Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
11: danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
6: Sport.
12: Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, a to su Dion Drena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
13: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Mi je bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
12: Rekao je izbornik da na papiru imamo dobre igrače za igru s trojkom u obrani, ali on se više naginje četvorci u zadnjoj liniji.
13: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira sustavče. Ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4 napadaca, 3, to je sve odložno promjenama u same utakmice, pogotovo kod nas koji smo, imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
12: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. protiv svjetskog prvaka, treća u Rijeci s Englezima 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvijača Braju na klupi Belupa i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
14: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 33 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 32 u Rijeci i Šibeniku, Split je na 31, Makarska i Zadar mjere 29, u Osijeku 27, Slavonski Brod stupanj manje, u Bjelovaru, Gospiću, Sisku i Zagrebu 25, u Krapini 24, Karlovac i Varaždin mjere 23. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
15: Media servis. Najbrža istina.
16: Najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica 95,7. Samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Na području Crkvara i Stare Jošove u tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze, čime grad Orahovica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i sigurnije kretanje stanovnika svojih naselja. Projektom je predviđena izgradnja staze na potezu od mosta u Crkvarima do dijela naselja kod mosta u Staroj Jošovi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km. Po završetku radova stanovnici ovih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu za svakodnevno kretanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, sukladno odluci o sufinanciranju projekta izgradnje staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Radovi izvodi tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi ISG d.o.o. iz Višnjevca. Rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u kontinuiranu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Izgradnja staze predstavlja još jedno ulaganje grada Orahovice u ravnomjeran razvoj gradskih naselja i stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za život građana.
0: Dnevnik.
2: Počela je nova nastavna godina 2026-2027 i učenici osnovnih i srednjih škola ponovno sjedaju u školske klupe. Nakon ljetnih praznika slijedi povratak učenju, druženju, školskim obvezama i novim izazovima. Posebno važan i uzbudljiv dan ovo je za prvašiće, koji prvi puta ulaze u školske učionice i započinju jedno sasvim novo životno poglavlje. Djelatnici Radio Orahovice svim učenicima žele uspješnu školsku godinu, mnogo znanja, dobrih ocjena, novih prijateljstava i lijepih trenutaka. Posebne čestitke upućujemo prvašićima uz želju da im prvi školski dani ostanu u najljepšem sjećanju. Učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima, stručnim suradnicima i cjelokupnom školskom osoblju želimo mnogo strpljenja, uspjeha i zadovoljstva u radu, a roditeljima što manje brige te puno ponosa zbog uspjeha njihove djece. Vozače podsjećamo na pojačan oprez u prometu jer su od danas na ulicama ponovno brojni školarci, među kojima su i oni najmlađi koji se tek upoznaju sa svojim putem do škole. Svim učenicima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova želimo sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: Dnevnik.
2: Povodom dana Virovitičko-podravske županije održan je 13. memorijalni i štafetni ultramaraton od Kladara do Stare Jošave u organizaciji Udruge maratonaca Glasnici istine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića. Ultramaratonci su na zahtjevnoj dionici dugoj 86 km prolazili kroz Virovitičko-podravsku županiju, zaustavljajući se kod spomen obilježja i odajući počast poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Svaki pretrčani kilometar bio je posvećen onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Predsjednik Udruge Glasnici istine Pavo Tutenov istaknuo je kako je cilj ove memorijalne utrke, koja se održava već 13. godinu, upravo očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata. U ultramaratonu je i ove godine sudjelovao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istrčao dionicu od Kladara do Suhopolja. Na startu u Kladarama sudjelovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja je s ostalim sudionicima istrčala prvi kilometar. Andrović je zahvalio Udruzi Glasnici istine na dugogodišnjoj organizaciji ultramaratona, te naglasio kako je riječ prije svega o prilici da se oda počast svima koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu i da se nastavi govoriti o istini o Domovinskom ratu. Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako joj sudjelovanje u ovoj utrci predstavlja posebnu čast i priliku za odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Trasa ultramaratona povezala je istok i zapad Virovitičko-podravske županije od Kladara do Stare Jošove uz zajedničku poruku očuvanja sjećanja na poginule hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata.
0: Općina Crnac.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac već 100 godina predano djeluje na području zaštite i spašavanja, te brine o sigurnosti stanovnika svoga kraja, kontinuiranim osposobljavanjem članova i promicanjem vatrogastva među svim generacijama daje vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Svojim požrtvovnim radom potvrđuje važnost dobrovoljnog vatrogastva. U prigodi 100 godina rada i djelovanja za izniman doprinos razvoju vatrogastva i ostvarene rezultate, u djelatnosti zaštite od požara, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnac dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
0: Općina Čačinci.
2: Župa Presvetog Trojstva Čačinci pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za nastavak obnove župne crkve. Ukupna vrijednost potrebnih radova iznosi 31.094 eura, a dio sredstava već je osiguran zahvaljujući vlastitim sredstvima župe i doprinosima župljana. Općina Čačinci također će se uključiti u obnovu i financijski podržati ovaj projekt, a ovim putem pozivamo naše mještane, poduzetnike, obrtnike, udruge, kao i sve ljude dobre volje koji su na bilo koji način vezani uz Čačince, da se prema svojim mogućnostima uključe i pomognu. Župna crkva Presvetog Trojstva nije samo mjesto vjere, ona je važan dio identiteta Čačinaca. Mjesto uz koje su vezane brojne generacije naših mještana, te vrijedan dio naše kulturne i povijesne baštine. Svaka donacija, bez obzira na iznos, važan je doprinos zajedničkom cilju, obnoviti crkvu i sačuvati je za generacije koje dolaze. Donacije se mogu uplatiti izravno na račun Župe Presvetog Trojstva Čačinci. Mnogo puta smo pokazali da kao zajednica znamo biti zajedno kada je to potrebno. Pokažimo to još jednom i zajedničkim snagama, pomozimo obnoviti i sačuvati jedan od simbola naših Čačinaca.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, vjetar uglavnom slab, mjestimica umjereni južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniže jutarnja temperatura između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. No. novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Radio Orahovica 95.7. Samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: predstavljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na području Crkvara i Stare Jošove u tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze, čime grad Orahovica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i sigurnije kretanje stanovnika svojih naselja. Projektom je predviđena izgradnja staze na potezu od mosta u Crkvarima do dijela naselja kod mosta u Staroj Jošovi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km. Po završetku radova stanovnici ovih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu za svakodnevno kretanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, sukladno odluci o sufinanciranju projekta izgradnje staze u Crkvarima i Staroj Jošavi. Radovi izvodi tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi ISG d.o.o. iz Višnjevca. Rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u kontinuiranu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Izgradnja staze predstavlja još jedno ulaganje grada Orahovice u ravnomjeran razvoj gradskih naselja i stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za život građana. Povodom dana Virovitičko-podravske županije održan je 13. memorijalni i štafetni ultramaraton od Kladara do Stare Jošave u organizaciji Udruge maratonaca Glasnici istine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića. Ultramaratonci su na zahtjevnoj dionici dugoj 86 km prolazili kroz Virovitičko-podravsku županiju, zaustavljajući se kod spomenobilježja i odajući počas poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Svaki pretrčani kilometar bio je posvećen onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Predsjednik udruge Glasnici istine, Pavo Tutenov, istaknuo je kako je cilj ove memorijalne utrke, koja se održava već 13. godinu, upravo očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata. U ultramaratonu je i ove godine sudjelovao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istrčao dionicu od Kladara do Suhopolja. Na startu u Kladarama sudjelovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja je s ostalim sudionicima istrčala prvi kilometar. Andrović je zahvalio udruzi Glasnici istine na dugogodišnjoj organizaciji ultramaratona, te naglasio kako je riječ prije svega o prilici da se oda počast svima koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu i da se nastavi govoriti o istini.

0: o Domovinskom ratu. Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako joj sudjelovanje u ovoj utrci predstavlja posebnu čast i priliku za odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Trasa ultramaratona povezala je istok i zapad Virovitičko-podravske županije od Kladara do Stare Jošove uz zajedničku poruku očuvanja sjećanja na poginule hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17. Na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

čini moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije, opasna faca u vjesnikovima,

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na području Crkvara i Stare Jošove u tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze, čime grad Orahovica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i sigurnije kretanje stanovnika svojih naselja. Projektom je predviđena izgradnja staze na potezu od mosta u Crkvarima do dijela naselja kod mosta u Staroj Jošovi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km. Po završetku radova stanovnici ovih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu za svakodnevno kretanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 228 409 eura sa PDV-om, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40 600 eura, sukladno odluci o sufinanciranju projekta izgradnje staze u Crkvarima i Staroj Jošavi. Radove izvodi tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi ISG d.o.o. iz Višnjevca. Rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u kontinuiranu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Izgradnja staze predstavlja još jedno ulaganje grada Orahovice u ravnomjeran razvoj gradskih naselja i stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za život građana. Povodom dana Virovitičko-podravske županije održan je 13. memorijalni i štafetni ultramaraton od Kladara do Stare Jošave u organizaciji udruge maratonaca Glasnici istine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića. Ultramaratonci su na zahtjevnoj dionici dugoj 86 km prolazili kroz Virovitičko-podravsku županiju, zaustavljajući se kod spomen obilježja i odajući počast poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Svaki pretrčani kilometar bio je posvećen onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Predsjednik udruge Glasnici istine, Pavo Tutenov, istaknuo je kako je cilj ove memorijalne utrke, koja se održava već 13. godinu, upravo očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata. U ultramaratonu je i ove godine sudjelovao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istrčao dionicu od Kladara do Suhopolja. Na startu u Kladarama sudjelovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja je s ostalim sudionicima istrčala prvi kilometar. Andrović je zahvalio udruzi Glasnici istine na dugogodišnjoj organizaciji ultramaratona, te naglasio kako je riječ prije svega o prilici da se oda počast svima koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu i da se nastavi govoriti o istini o Domovinskom ratu. Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako joj sudjelovanje u ovoj utrci predstavlja posebnu čast i priliku za odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Trasa ultramaratona povezala je istok i zapad Virovitičko-podravske županije od Kladara do Stare Jošave uz zajedničku poruku očuvanja sjećanja na poginule hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimica umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17. Na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: precrvljene po plus 135 eura, kuhinja meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica 95,7.

Radio Orahovica na 95.7.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Na području Crkvara i Stare Jošove u tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze, čime grad Orahovica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i sigurnije kretanje stanovnika svojih naselja. Projektom je predviđena izgradnja staze na potezu od mosta u Crkvarima do dijela naselja kod mosta u Staroj Jošovi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km. Po završetku radova stanovnici ovih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu za svakodnevno kretanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, sukladno odluci o sufinanciranju projekta izgradnje staze u Crkvarima i Staroj Jošavi. Radovi izvodi tvrtka Gebruder DOO iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi ISG DOO iz Višnjevca. Rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u kontinuiranu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Izgradnja staze predstavlja još jedno ulaganje grada Orahovice u ravnomjeran razvoj gradskih naselja i stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za život građana. Dnevnik. Počela je nova nastavna godina 2026-2027 i učenici osnovnih i srednjih škola ponovno sjedaju u školske klupe. Nakon ljetnih praznika slijedi povratak učenju, druženju, školskim obvezama i novim izazovima. Posebno važan i uzbudljiv dan ovo je za prvašiće, koji prvi puta ulaze u školske učionice i započinju jedno sasvim novo životno poglavlje. Djelatnici Radio Orahovice svim učenicima žele uspješnu školsku godinu, mnogo znanja, dobrih ocjena, novih prijateljstava i lijepih trenutaka. Posebne čestitke upućujemo prvašićima uz želju da im prvi školski dani ostanu u najljepšem sjećanju. Učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima, stručnim suradnicima i cjelokupnom školskom osoblju želimo mnogo strpljenja, uspjeha i zadovoljstva u radu, a roditeljima što manje brige te puno ponosa zbog uspjeha njihove djece. Vozače podsjećamo na pojačan oprez u prometu jer su od danas na ulicama ponovno brojni školarci, među kojima su i oni najmlađi koji se tek upoznaju sa svojim putem do škole. Svim učenicima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova želimo sretan i uspješan početak nove školske godine. Dnevnik. Povodom dana Virovitičko-podravske županije održan je 13. memorijalni i štafetni ultramaraton od Kladara do Stare Jošave u organizaciji Udruge maratonaca Glasnici istine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića. Ultramaratonci su na zahtjevnoj dionici dugoj 86 km prolazili kroz Virovitičko-podravsku županiju, zaustavljajući se kod spomenobilježja i odajući počas poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Svaki pretrčani kilometar bio je posvećen onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Predsjednik Udruge Glasnici istine Pavo Tutenov istaknuo je kako je cilj ove memorijalne utrke, koja se održava već 13. godinu, upravo očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata. U ultramaratonu je i ove godine sudjelovao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istrčao dionicu od Kladara do Suhopolja. Na startu u Kladarama sudjelovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja je s ostalim sudionicima istrčala prvi kilometar. Andrović je zahvalio Udruzi Glasnici istine na dugogodišnjoj organizaciji ultramaratona, te naglasio kako je riječ prije svega o prilici da se oda počast svima koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu i da se nastavi govoriti o istini o Domovinskom ratu. Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako joj sudjelovanje u ovoj utrci predstavlja posebnu čast i priliku za odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Trasa ultramaratona povezala je istok i zapad Virovitičko-podravske županije od Kladara do Stare Jošove uz zajedničku poruku očuvanja sjećanja na poginule hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata.
2: Općina Crnac.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac već 100 godina predano djeluje na području zaštite i spašavanja te brine o sigurnosti stanovnika svoga kraja kontinuiranim osposobljavanjem članova i promicanjem vatrogastva među svim generacijama daje vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Svojim požrtvovnim radom potvrđuje važnost dobrovoljnog vatrogastva. U prigodi 100 godina rada i djelovanja za izniman doprinos razvoju vatrogastva i ostvarene rezultate, u djelatnosti zaštite od požara, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnac dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
2: Općina Čačinci.
1: Župa Presvetog Trojstva Čačinci pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za nastavak obnove župne crkve. Ukupna vrijednost potrebnih radova iznosi 31.094 eura, a dio sredstava već je osiguran zahvaljujući vlastitim sredstvima župe i doprinosima župljana. Općina Čačinci također će se uključiti u obnovu i financijski podržati ovaj projekt, a ovim putem pozivamo naše mještane, poduzetnike, obrtnike, udruge, kao i sve ljude dobre volje koji su na bilo koji način vezani uz Čačince, da se prema svojim mogućnostima uključe i pomognu. Župna crkva Presvetog Trojstva nije samo mjesto vjere, ona je važan dio identiteta Čačinaca. Mjesto uz koje su vezane brojne generacije naših mještana, te vrijedan dio naše kulturne i povijesne baštine. Svaka donacija, bez obzira na iznos, važan je doprinos zajedničkom cilju, obnoviti crkvu i sačuvati je za generacije koje dolaze. Donacije se mogu uplatiti izravno na račun Župe Presvetog Trojstva Čačinci. Mnogo puta smo pokazali da kao zajednica znamo biti zajedno kada je to potrebno. Pokažimo to još jednom i zajedničkim snagama, pomozimo obnoviti i sačuvati jedan od simbola naših Čačinaca.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, vjetar uglavnom slab, mjestimica umjereni južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje bura, najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na području Crkvara i Stare Jošove u tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze, čime grad Orahovica nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i sigurnije kretanje stanovnika svojih naselja. Projektom je predviđena izgradnja staze na potezu od mosta u Crkvarima do dijela naselja kod mosta u Staroj Jošovi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km. Po završetku radova stanovnici ovih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu za svakodnevno kretanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 228 409 eura sa PDV-om, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40 000 600 eura, sukladno odluci o sufinanciranju projekta izgradnje staze u Crkvarima i Staroj Jošavi. Radove izvodi tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca, dok stručni nadzor provodi ISG d.o.o. iz Višnjevca. Rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za stanovnike Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u kontinuiranu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Izgradnja staze predstavlja još jedno ulaganje grada Orahovice u ravnomjeran razvoj gradskih naselja i stvaranje kvalitetnijih i sigurnijih uvjeta za život građana. Povodom dana Virovitičko-podravske županije održan je 13. memorijalni i štafetni ultramaraton od Kladara do Stare Jošave u organizaciji udruge maratonaca Glasnici istine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića. Ultramaratonci su na zahtjevnoj dionici dugoj 86 km prolazili kroz Virovitičko-podravsku županiju, zaustavljajući se kod spomen obilježja i odajući počast poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Svaki pretrčani kilometar bio je posvećen onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Predsjednik udruge Glasnici istine, Pavo Tutenov, istaknuo je kako je cilj ove memorijalne utrke, koja se održava već 13. godinu, upravo očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata. U ultramaratonu je i ove godine sudjelovao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istrčao dionicu od Kladara do Suhopolja. Na startu u Kladarama sudjelovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja je s ostalim sudionicima istrčala prvi kilometar. Andrović je zahvalio udruzi Glasnici istine na dugogodišnjoj organizaciji ultramaratona, te naglasio kako je riječ prije svega o prilici da se oda počast svima koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu i da se nastavi govoriti o istini o Domovinskom ratu. Saborska zastupnica Vesna Bedeković istaknula je kako joj sudjelovanje u ovoj utrci predstavlja posebnu čast i priliku za odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Trasa ultramaratona povezala je istok i zapad Virovitičko-podravske županije od Kladara do Stare Jošave uz zajedničku poruku očuvanja sjećanja na poginule hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17. Na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

hitovi na 95.7. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.